0: Gentay wel galek an eus e prant tad koui ar symbolistet lakom Verlaine Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, giz meus laret. Gout ez e André Breton tout e skipaï. Ha gout ez e kouerien an aikou, saverien veur an aikou, Bacho, Issa, Buzon, ar eze o deus levezonet ar hanon. Hag e brezonek, ben, n'on kesuron be levezonet davat gant ar varzet, met ar reablu din kalz, a zo barzet mare gwalan, giz reparzemon an ez glandour, l'anglaiz, kerverziou. Hag er mareman, evidou me, ar barz gwira, ar barz dona brava e o bernestangi, a bejdi kaz.
1: Right, right.
0: Met ne l'ar fenket on be levezonek gantan.
1: Or bedal, lakar an hanom ahanamant gant avarzoniez hag gant a skritur drestol, a leiz, moin zo mont barz hag adon bar nor bed a ne ket tambet om ini, vel just.
0: Ya, ne a gure eo. Evit lo deus ma barzonegou die estre eo, mon emarz, an aekou zo ez dalen, lo deus a chomzou plen zo ez dalen ide, lo da la zo diesor. Marteze diez mat zo ken, men era forz. Pegur e plij din sevel barzonegou zo, evel mareligou, mar fel d'or, giz paperiou peget.
1: Ya.
0: An eze neket un dra lide nek kenan, met red eo mon e-baz meur a wech, gant en ur bed aske den ou, a tam, ba, pe e plij dan lener pe ne plij ket, met tam a tam met te ar varzonek da vez a beo, evit an den alen, met diesor eo a reze. Met a liez eme savet traou ez. Nouzenket petra a zonjez, met a loden vat zo estre mon barz, a lodal zo diesor.
1: Ya. Anna a den deus mareou, matra, me gredeng n'ur gleou, pa meus lenn ad o neub, de barzonegou, barostur, gant a pezalerz, matra, ba devub, malo a zo bet mareou poezus.
0: Mareou poezus. Ma bugaleach, la var fenawar. Ben, ya, evit ur barz d'an zonj eo ar mare poezus a, ma teze, a bugaleach. A hendal emez labouret, a labouret kalzik, evet just, maro, maman, ma mazad a zo be prantadou diez, ive, prantadou a bouez, barzonegou zo en torkadman, a zo gweslet deo, unan zo gweslet da mam da skwer hag a zo damzonj unan koz a war, met befel fen len an aim a fel di.
1: Ya, ver just.
0: Ya? Amzer zo?
1: Ya, amzer zo. Hag a daou kem ar amzer zo.
0: Ok. Me felout a rafel din konz un tamik eus a sko den ouive me gout geze, neze. Setu unan gweslet da mam. Ma vijen bet pod mat, en bije douget bri da mam, a zo e drem d'or saveol, na morse da gousket. E gwelout arin o vervel, ken rei e benoz dei, glaouru a darzo e maskre. I, hag e deus en em roet, korf hag ene, bem des doue. A bem des doue, gret war dro an tiegez, maga, takona, planta, joa, eb goulen tra. Buez vrevus, buez tavus. Maman, ne deus bravi ke bit, estrege de chalon. Saveol na morse da gousket. Ne sae flam e bet en vrodei. Ne gomske kalz. Me c'hoarzin a ra gwech a gwechal, a devi a rae daoulagat. Glaouru a darzo e maskre. E mam ne fizian ket va se kredou. Ne rebech traibe douzin. Met gouzout a ra. Mose om bras. Hag an ma deleze eo. E tegemer an eni a garan.